21 степень, Юршинці 20, Баковці 20, Тер, Ужбаль 19. Та незвоясно време до 30 степень. Тоді через вікенд бо вручем, в неділю побудемо можна по саме з неплохе.